0: timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab do na kay igong pahuway o nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya, kanang mahinanok o katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Kung nga di nagtago o nga mga rocket, missile, drone o lain pang mga kagamitang panggera ang Badr unit sa Hezbollah. O nga... Og mas makusog ang mga pagbuto sa rehiyon ang nabati sa may nabati og nagapadayon ng operasyon sa mga Israeli forces sa bisan pa nga adunay ceasefire na nakabot nitong bulan sa Hulyo o bulan sa Hunyo. Nagpabilin usab nga ang maong peace agreement. Nagapadayon na nagabitay tungod sa pagdumili sa Hezbollah nga isurrender ang ilang mga armas sa samtang dili usab muhawa ang Israel, samtang wala madisarmahan ang naasoy nga grupo. Gihimo sa Israel ang estratehikong posisyon sa tibog Lebanon sugod pa niya itong 2023 aron na magsilbing buffer zone batok sa bahad sa Hezbollah.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5.22 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Sa dugang detalye sa mga balita sa gawas sa nasud kung diin. Ito sa mga higala, matawag ba kakining good news kung diin. Gianunsyo karon sa Iran nga aduna nay mahitabong regional meeting para sa luwas nga pag-agi sa rota sa Strait of Hormuz. Sumala pa sa foreign minister sa Iran paghimuon ang maong panagatigom karong adlaw nga Lunes sa nasud sa Oman. Apil sa mga gilauman nga mutambong ang representante gikan sa Iran o mga Gulf states sa apil usab sa mga paghisgutan ang rota sa negosasyon. Tali sa Iran o sa Oman, gipaniguro usab niini nga buot lamang sa Iran adunay mahitabong luwas nga pagbiyahe gikan sa Strait of Hormuz.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 na higalang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga balita ang nasudnon. Ni kabat ngadto sa 35 ang ihapa sa mga na-recover nga mga patayng lawas sa nasunog nga MV June Aster. Sa reporta sa Pilipina Coast Guard spokesperson na Commodore Noemi Kayabyab nga nadiskubre ang mga patayang lawas human nga napakgang ang sunog sa maong barko. Gidala sa pantalan sa Burak sa Coron, Palawan ang mga patayang lawas sa sakay sa BRP Cape Ingano bago na-recover. Adunay unang lima ka mga patayang lawas ang kumpirmado nga namatay og 43 usabang naluwas kay dumduman nga nasunog ang maong nga barko nito nga Miyerkules sa gabi September 9 sa katubigan sa Kupa sa Coron, Palawan. Nagapadayon usabang gihimong search and retrieval operation sa mga awtoridad sa mga pasaherong gika-report nga na missing.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa politika, nanawagan karon si Vice President Sara Duterte kang PBBM nga munaog na sa iyang pwesto sa pagtambong niini sa usa ka rally sa Quezon City Hall human nga gi-reschedule ang iyang arraignment na nga giatubang sa kasong grave threat sumala pa sa Vice Presidente. Dapat mo resign si Pangulong Marcos. Nauna niini, nag-adto si Vice President Duterte sa City Hall o City Hall of Justice aron mutambong sa arraignment o pagbasa sa sakdal sa kasong grave threat nga gipasaka batok ngadto kaniya apan nagipostpone kini tungod daw sa motion nga gifile sa kampo ni Duterte. Gipasakaan si Duterte og kaso human. Nag-anunso ni ini sa usa ka online na press conference nga nakaistorya na siya o usa ka tawo nga mupatay sa pamilya nga Marcos o kanhing House Speaker Martin Romualdez kung adunay mahitabo ngadto kaniya. Ang maong pamahayag giyabuyan sa Vice Presidente human nga giipit sila uban ang iyahang kanhing legal team sa DepEd sa panahon ng kung asa adunay pagpanggipit sa ilahang pamilya. Alas 5:26 ang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasudnon higala,